0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Vremenska prognoza.
1: U utorak prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereno jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na hronično oboljele zbog toga kao i termičkih uslova i UV indeksa koji u domenu vrlo visokih vrijednosti. Savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti, izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 sati.

0: jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
0: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga. Dobrodošli
1: u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
3: Radio Kockica.
2: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. U ovo toplo, sunčano jutro uveo vas je bend Crvena jabuka sa prelijepom baladom Sa tvojih usana. Danas se možemo nadati osvježenju koje je juče zahvatilo krajinu, tačnije Bosanski Petrovac gdje je padala tuča. Naime, meteorolozi u drugoj polovini ovog dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti predviđaju lokalne pljuskove i grmljavinu kojih može biti širom zemlje. Dobro nam došli. Sa vama su do 9 sati i 30 minuta Amilar Nautović i Anela Kešetović. Naravno, naše druženje se nastavlja sve do kraja naše smjene do 14 sati i 30 minuta. Hvala.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Danas prije podne je pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na hronično oboljele zbog toga kao i termičkih uslova UV indeksa koji u domenu vrlo visokih vrijednosti. Savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti, izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 sati.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušavan je 4 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, dok su 2 zadobila lakše. U 3 nesreće zabilježena je materijalna šteta. Hitna medicinska pomoć. U Tuzli pruženo 281 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i gasili manji požar na deponiji Desetine. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Uredan je odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za novu školsku godinu, davanje prethodne saglasnosti na statut javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, kao i razmatranje dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali domaće vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara za više godina, te brojnih državnih institucija i regulatornih tijela. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus energetski zaokret 2 u Tuzli, u fokusu će biti ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona bit će održana radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Isplata junskih penzija bit će ranija nego što je to uobičajeno. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak, 3. jula. Sport. Maroko je izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon velike drame protiv Nizozemske. U utakmici 16. finala Marokanci su

0: penal seriji slavili sa 3-2. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade i Paragvaj na penale pobjedio Njemačku i ostvario sebi dalji put na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. U drugoj polovini dana umjeren jak razvoj oblačnosti, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa.

0: 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
3: Radio Kockica.
2: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

Obavještavaju se studenti iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/26. Godinu da će potpisivanje ugovora o stipendiranju biti 6. jula u ponedjeljak u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra s početkom u 10 sati. Studenti su dužni prilikom potpisivanja ugovora dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra i ličnu kartu na uvid. Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnjeg semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bijela riba sa koricom od parmezana. Sastojci: 550 grama fileta čvrste bijele ribe poput oslića, bakalara ili tilapije, 40 grama panko mrvica, 30 grama parmezana, 2 kašike maslaca, 1 češnjak, 4 kašike limunovog soka, 4 kašike korice limuna, 1 kašika soli, pola kašičice bibera, pola kašičice kajenskog bibera. Priprema: zagrijte rernu na 220 stepeni i obložite lim papirom za pečenje. Pošpricajte sprejom za kuhanje ili premažite uljem i na to stavite riblje filete. U zdjelici i viljuškom pomiješajte sve preostale sastojke osim limunovog soka. Lagano pritisnite smjesu na filete od ribe, a zatim pecite dok ne dobije zlatnu boju, oko 20 minuta. Prije posluživanja prelijte ribu limunovim sokom. Poslužite uz prilog po želji. Prijatno vam!

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ovo je obično prilika i vrijeme da vas podsjetimo na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu, osumnjičeni uhapšen. Toplotni val pogodio Balkan, raste opasnost od šumskih požara. Denis Prcić prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Počela dvodnevna vježba specijalizovanih jedinica i jedinica zaštite i spašavanja. Konferencija o energetskim politikama u Tuzli. Između zore i noći promovisana prva knjiga mlade autorice Džejle Hujdurović.

Danas prije podne je pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalnu kišu moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. 2. jula u četvrtak u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a jutarnja temperatura od 14 do 18, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za novu školsku godinu, davanje prethodne saglasnosti na statut javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, kao i razmatranje dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali domaće vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara za više godina, te brojnih državnih institucija i regulatornih tijela. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus energetski zaokret 2 u Tuzli, u fokusu će biti ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona bit će održana radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Isplata junskih penzija bit će ranija nego što je to uobičajeno. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak, 3. jula. Sport. Maroko izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon velike drame protiv Nizozemske. U utakmici 16. finala Marokanci su u penal seriji slavili sa 3-2. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade i Paragvaj je na penale pobjedio Njemačku i ostvario sebi dalji put na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. U drugoj polovini dana umjeren jak razvoj oblačnosti, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Na današnji dan, 30. juna 1944. godine, započelo je drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine Zavnobih u Sanskom mostu, a okončano je 2. jula. Na tom zasjedanju je u Sokolskom domu u Sanskom mostu donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, čiji sadržaj je bio nadogradnja na zaključke usvojene s prvog zasjedanja održanog 25. novembra u Mrkonjić gradu, a na čijim temeljima je ustrojena posljeratna socijalistička republika Bosna i Hercegovina.
1: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Reklame TK Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Ugostiteljski objekat, restorani, sobe,

0: Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na hronično oboljele zbog toga kao i termičkih uslova i UV indeksa koji u domenu vrlo visokih vrijednosti. Savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti, izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 sati.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, za vas smo prikupili servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušavan je 4 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, dok su 2 zadobila lakše. U 3 nesreće zabilježena je materijalna šteta. Hitna medicinska pomoć. U Tuzli pruženo 281 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i gasili manji požar na deponiji Desetine. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Uredan je odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Naravno, vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Informacija da danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na sjednici je između ostalog planirano razmatranje izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu, davanje prethodne saglasnosti na statut Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, kao i razmatranje dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-29. godina. Vlada će razmatrati odluke o raspodjeli sredstava iz tekuće rezerve, sredstava za manifestacije, kao i kapitalne izdatke. Na dnevnom redu su izmjene programa za boračko-invalidsku zaštitu.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za novu školsku godinu, davanje prethodne saglasnosti na statut javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, kao i razmatranje dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali domaće vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara za više godina te brojnih državnih institucija i regulatornih tijela. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus energetski zaokret 2 u Tuzli u fokusu će biti ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona bit će održana radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Isplata junskih penzija bit će ranija nego što je to uobičajeno. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak, 3. jula. Sport. Maroko izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon velike drame protiv Nizozemske. U utakmici 16. finala Marokanci su u penal seriji slavili sa 3-2. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade i Paragvaj je na penale pobjedio Njemačku i ostvario sebi dalji put na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. U drugoj polovini dana umjeren jak razvoj oblačnosti, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu vijeća ministara za više godina, brojni državni institucija i regulatorni tijela, kao izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, uključujući financijske i revizije učinka. Delegati će razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta, kadrovska pitanja, te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija.

Danas prije podne je pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalnu kišu moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. 2. jula u četvrtak u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a jutarnja temperatura od 14 do 18, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za novu školsku godinu, davanje prethodne saglasnosti na statut javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli, kao i razmatranje dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali domaće vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara za više godina, te brojnih državnih institucija i regulatornih tijela. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret 2 u Tuzli, u fokusu će biti ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona bit će održana radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Isplata junskih penzija bit će ranija nego što je to uobičajeno. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak, 3. jula. Sport. Maroko je izborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon velike drame protiv Nizozemske. U utakmici 16. finala Marokanci su u penal seriji slavili sa 3-2. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade i Paragvaj je na penale pobjedio Njemačku i ostvario sebi dalji put na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. U drugoj polovini dana umjeren i jak razvoj oblačnosti, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će nepovoljno uticati na hronično oboljele zbog toga kao i termičkih uslova i UV indeksa koji u domenu vrlo visokih vrijednosti. Savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti, izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 sati.

Yeah.

Danas je održana redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Između ostalog su usvojene izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku

0: 2026. u 2027. godinu i data prethodna saglasnost na statut javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli. Vlada je prihvatila dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Vlada je donijela odluku o raspodjeli sredstava iz tekuće rezerve, sredstava za manifestacije kao i kapitalne izdatke. Vlada je usvojila i izmjene programa za boračko-invalidsku zaštitu. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održava sjednicu. Posebnu pažnju privlači prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji će biti razmatran u drugom čitanju. Zastupnik Branislav Borenović predložio je izmjene kojima bi korištenje pozdrava "Za dom spremni" kao i isticanje simbola povezanih sa NDH i ustaškim pokretom bilo kažnjivo zatvorom do 3 godine. Prijedlog je u prvom čitanju dobio podršku svih prisutnih zastupnika osim HDZ-a, čiji su predstavnici glasali protiv. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim Aida Baručija predlaže zakonsko reguliranje upotrebe električnih romobila. Danas se održava sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za više godina, brojnih državnih institucija i regulatornih tijela, kao i izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, uključujući financijske i revizije učinka. Delegati će razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta, kadrovska pitanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. U Lukovcu se održava redovna sjednica gradskog vijeća. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna budžeta grada Lukovac za ovu godinu. Planirano je davanje saglasnosti na prijedlog odluke o osnivanju poslovne jedinice u javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje djece preškolskog uzrasta Lukovac obdanište Buračić. Uz ostalo, vijeće bi danas trebalo dati saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave grada Lukovac. U Puračiću je danas, nakon 30 godina, ponovo otvoreno obdanište. Obnova objekta je počela prije nekoliko mjeseci. U posljeratnom periodu, u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu, nije postojala ustanova za preškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta omogućen je boravak 50 mališana. Obnovu je finansirala Evropska unija putem UNICEF-a, a dodatna sredstva za uređenje i opremanje su osigurali grad Lukavac i vlada Tuzlanskog kantona. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli. U fokusu su ključni energetski sektori regiona, uključujući plin, naftu i električnu energiju. U okviru programa planiran je okrugli sto sigurnosti snabdijevanja, diversifikacije izvora i pravaca, razvoju interkonekcija, skladišnih kapaciteta i usklađivanja sa EU energetskim direktivama. Učestvuju predstavnici elektroenergetskih kompanija, plinskih operatera, naftnog sektora i regionalnih energetskih sistema iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Poseban segment posvećen je statusu energetskih projekata i ulozi javnih i privatnih kompanija u novom investicionom ciklusu, uz osvrt na regionalnu saradnju i sigurnost snabdijevanja energentima. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona održana je radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu je organizovao Zavod, a povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a sudjelovali su studenti Osijeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i stručni saradnici Zavoda. Tokom radionice se govorilo o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja u periodu 1992. 1995. godine, s posebnim osvrtom na uništavanje kulturne i vjerske baštine, uključujući Orientalni institut i Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku u Sarajevu, te Aladže džamiju u Foči, Ferhadiju u Banja Luci i druge objekte i vakufsku imovinu na području Srebrenice.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je doputovala u Kaliforniju, gdje je sletjela na aerodrom Ineta u San Joseu. Riječ je

aerodromu koji se nalazi nadomak Santa Clare, gdje Zmajevi u noći sa srijede na četvrtak igraju svoju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćih Sjedinjenih Američkih Država. U tim se za ovu utakmicu nakon suspenzije vraća stub naše odbrane Tarik Muharemović, a očekuje

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Vrijeme ovo za pregled pisanja našeg web portala. Udarna vijest da je vlada Tuzlanskog kantona promijenila plan upisa učenika u srednje škole. Automehaničari i frizeri su sve traženiji. Odgođen pik, velike sile još bez dogovora o nasljedniku Schmidta. Zmajevi sletjeli u San Jose, Sjedinjene Američke Države mogu pasti. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona u pretresima pronađena opojna droga, oduzeta sloboda licu iz Gračanice. Najbolji BH košarkaš Jusuf Nurkić ostaje u Utah Jazzu, zaradit će više od 20 miliona.

dolara. Isplata junskih penzija u petak. Zmajevi završili rad u Salt Lake City-u, sutra službene medijske aktivnosti. Brazil ide dalje, a Nizozemska i Njemačka kući. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Posjetite www.rtvtk.ba i nećete se pokajati.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog resornog kantonalnog ministarstva, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisa

0: upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali domaće vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Danas zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su, između ostalog, izvještaj o radu Vijeća ministara za više godina, brojnih državnih institucija i regulatornih tijela, kao i izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, uključujući financijske i revizije učinka. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli u fokusu je ključni energetski sektori regiona, uključujući gas, naftu i električnu energiju. U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona održava se radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Isplata penzija za juni biće ranija nego što je to uobičajena praksa. Naime, desit će se u petak 3. jula. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros doputovala u Kaliforniju. U tim se za ovu utakmicu nakon suspenzije vraća stub naše odbrane Tarik Muharemović, a očekuje se da za utakmicu bude spreman Amar Dedić, koji protiv Katara nije igrao zbog povrede kvadricepsa. Sergej Barbareš će večeras pola sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu održati preskonferenciju u San Francisco.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogu biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji

0: broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun. Živi bolje svaki dan!
5: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi

0: Dobar dan, počinju vijesti. Ja sam Devleta Brkić. Veći interes učenika za zanatska i tehnička zanimanja doveo je do izmjena plana upisa u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Bila je to i jedna od najvažnijih odluka na današnjoj sjednici kantonalne vlade, na kojoj je podržano i više projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture sjećanja i rada nevladinog sektora.
1: Ovom odlukom obuhvaćene su tri škole, javna ustanova Mešovita srednja škola Dobo Istok, zahtjevom tražila saglasnost za dodatni upis za zanimanje automehančara umjesto planiranog upisa jednog odjeljenja medicinjenja frizera umjesto zanimanje krojača, dok je Mešovita srednja mašinska škola Tuzla tražila dodatno drugo odjeljenje za zanimanje automehančar umjesto zanimanje rukovodstva mašinama za obradu metala.
0: U Puračiću je danas nakon 30 godina ponovo otvoreno obdanište. Obnova objekta je počela prije nekoliko mjeseci. U posljeratnom periodu u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu nije postojala ustanova za predškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta omogućen je boravak 50 mališana. Obnovu je finansirala Evropska unija putem UNICEF-a, a dodatna sredstva za uređenje i opremanje su osigurali grad Lukavac i vlada Tuzlanskog kantona.
2: Ovo će u značajnoj mjeri olakšati onim roditeljima koji su radno aktivni. Kroz različite politike mi nastojimo da ojačamo preškolski odgoj i u tom smislu ćemo i nastaviti kako u izgradnju javnih preškolskih vrtića, tako i u podršci svim onim roditeljima čija djeca pohađaju i privatne vrtiće.
3: Dva sina imam koja će biti prebačena iz Lukavca ovdje u Puračić. Bilo je jako teško voziti svakodnevno djecu u drugo mjesto, naročito zbog posla, jer sam majka koja je sama zaposlena, koja radi.
4: Naša opština baštini dugu tradiciju u odgoju i obrazovanju djece i preškolskog uzrasta Lukavac. Mi smo ove godine proslavili 93. rođendan i takva bogata tradicija i iskustvo u radu u tom vidu odgojno-obrazovnog djelovanja sve nas dodatno obavezuje da se jačamo, da kvalitet rada dižimo na jedan viši nivo.
0: U Lukavcu se održava redovna sjednica gradskog vijeća. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna budžeta za ovu godinu. Planirano je i davanje saglasnosti na predlog odluke o osnivanju poslovne jedinice u javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac. Uz ostalo, vijeće bi danas trebalo dati saglasnosti na predlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave grada Lukavac. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održava sjednicu. Posebnu pažnju privlači predlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji će biti razmatran u drugom čitanju. Zastupnik Branislav Borenović predložio je izmjene kojima bi korištenje pozdrava za dom spremni, kao isticanje simbola povezanih s NDH i ustaškim pokretom, bilo kažnjivo zatvorom do 3 godine. Prijedlog je u prvom čitanju dobio podršku svih prisutnih zastupnika osim HDZ-a, čiji su predstavnici glasali protiv. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim Aida Baručija predlaže zakonsko regulisanje upotrebe električnih romobila. Zasjeda danas i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su, između ostalog, izvještaji o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za više godina, brojnih državnih institucija i regulatornih tijela, kao i izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, uključujući finansijske i revizije učinka. Delegati će razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta, kadrovska pitanja, te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Drugog dana konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U Tuzli su u fokusu ključni energetski sektori regiona, uključujući plin, naftu i električnu energiju. U okviru programa planiran je okrugli sto o sigurnosti snabdjevanja, diverzifikaciji izvora i pravca razvoju interkonekcija, skladišnih kapaciteta i usklađivanja s EU energetskim direktivama. Učestvuju predstavnici elektroenergetskih kompanija, plinskih operatera, naftnog sektora i regionalnih energetskih sistema iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Poseban segment posvećen je statusu energetskih projekata i ulozi javnih i privatnih kompanija u novom investicionom ciklusu, uz osvrt na regionalnu saradnju i sigurnost snabdijevanja energentima. Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja ulaganje u modernizaciju medicinske opreme. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona, nabavljeno je novo sanitetsko vozilo vrijedno 200.000 maraka, koje će unaprijediti transport pacijenata. Istovremeno u toku su i nove višemilionske investicije u dijagnostičku i terapijsku opremu.
5: Radi se o jednoj izuzetno vrijednoj nabavci, dakle, kao što ste i sami rekli, nabavci sanitetskog vozila u vrijednosti od 200.000 konvertibilnih maraka iz sredstava vlade Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Znači, nabavka je provedena u 2025. godini, evo, isporuka je izvršena danas. Veoma važna nabavka, veoma važna oprema za naš klinički centar. Opremljen je savremenom medicinskom opremom, znači kompletna medicinska oprema je isporučena zajedno uz sanitet, tako da će u velikome pomoći funkcionisanju našeg kliničkog centra.
0: U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona održana je radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a učestvuju

0: učestvuju studenci Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i stručni saradnici zavoda.
1: Kulturocid je kulturni aspekt genocida. Mi ga posmatramo, na ovoj radionici ćemo posmatrati u okviru genocida i u okviru agresije na našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Radi se o uništavanju, sistematskom uništavanju kulturnog identiteta, materijalne i nematerijalne kulture, s ciljem da se izbriše trag postojanja jednog naroda, jednog kolektiviteta na određenom području. Kada je u pitanju kulturocid, na ovoj radionici posmatrat ćemo ga od samog početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle od paljenja Orijentalnog instituta u Sarajevu, zatim paljenja Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, odnosno Vijećnice, preko rušenja Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci i na kraju poseban osvrt ćemo staviti na Srebrenicu na 1995. godinu, na juli mjesec, kada su u gradu Srebrenica nakon pada Srebrenice porušene sve gradske džamije.
2: Govorit ćemo dakle prvenstveno o džamijama. Zašto su baš džamije bila meta ovoga rata u Bosni i Hercegovini? Pokušat ćemo dakle da studentima objasnimo da džamija nije samo bogomolja gdje se moli Bogu, nego da je to jedna institucija koja u stvari sažima sve segmente života za jednog vjernika kako bi bio dakle koristan ovome svijetu, svojoj porodici, društvu i kako bi na neki način ostavio trag na ovome svijetu. Smatramo da iz tog razloga su dakle vjerski objekti, odnosno džamije, bili i meta ovoga posljednjega rata, agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. i 1995. godine.
3: Ovakva predavanja su jako korisna i kao nastavna i kao van nastavna aktivnost, obzirom znači da tema genocida generalno u svijetu ne obuhvata sve, čitavu strukturu i sve faze i sve etape genocida, a posebno znači za nas ovdje u Bosansko-Hercegovačkom društvu, obzirom da smo mi pretrpili najveći zločin genocida u modernoj historiji.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i s optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Jamar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbarez će večeras održati konferenciju za medija. Ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. U vijestima toliko. Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
4: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
3: Radio Kockica.
2: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da elektroenergetski

sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca Elektroprivrede, uglavnom uzrokovanog povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje u odnosu na potrošnju iz maja odgovara iznosu od oko 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Uspjesi BH reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu će pojačati interes stranih turoperatera za Bosnu i Hercegovinu, ocijenili su u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Ističu da veliki sportski uspjesi uvijek predstavljaju snažnu promociju jedne zemlje. Kada reprezentacija ostvaruje zapažene rezultate na svjetskoj sceni, raste i međunarodna vidljivost Bosne i Hercegovine, a samim tim i interes za destinaciju. Sport je jedan od najjačih ambasadora turizma jer budi emocije, stvara pozitivnu sliku o zemlji i motiviše ljude da je posjete, rečeno je.

Djeca su naša nada, misao i sreća, zato smo utemeljili rubriku Dječja maštovnica, koja ide svakodnevno od 15 sati u programu Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajmo na koje pitanje danas odgovaraju naši najmlađi vrtićkog uzrasta.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Tuzlansko. Tura! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1 na radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona promijenila plan upisa. Automehaničari i frizeri sve traženiji.
2: Ovakav trend navodi na zaključak da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednosti zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završene srednje škole.
1: UKC Tuzla nastavlja ulaganja u modernizaciju medicinske opreme. Nabavljeno novo sanitetsko vozilo vrijedno 200.000 maraka.
3: Opremljen je savremenom medicinskom opremom, tako da će u velikome pomoći funkcionisanju našeg kliničkog centra.
1: Toplotni val odnosi život. Evropa pod udarom ekstremnih vrućina. Kako se zaštititi?
4: Da ne izlaze u ovom najtoplijem dijelu dana, da budu u zatvorenom, rasklađenim prostorijama, sa klimom ne pretjerivati, rasklađivati prostorije otprilike u rangu od 7 do 9 stepeni, ne više.
1: Nakon 30 godina Puračić ponovo ima obdanište. Vrata otvorena za 50 mališana.
5: Bilo je jako teško voziti svakodnevno djecu, dakle, u drugo mjesto, naročito zbog posla, jer sam, dakle, majka koja je sama zaposlena, koja radi.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne umjereno oblačno. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grnjavina mogući širom zemlje.
0: Veći interes učenika za zanatska i tehnička zanimanja doveo je do izmjena plana upisa u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Bila je to jedna od najvažnijih odluka na današnjoj sjednici kantonalne vlade, na kojoj je podržano i više projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture sjećanja i rada nevladinog sektora.
6: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola za 2026-2027. godinu. Na prvom upisnom roku se naime pokazalo da učenici ove godine znatno više biraju stručna i tehnička zanimanja, zbog čega je plan upisa prilagođen stvarnom interesu budućih srednjoškolaca.
2: Ono što posebno ohrabruje je činjenica da učenici sve više iskazuju interes za stručna, tehnička i praktična zanimanja, u odnosu na dosadašnju praksu gdje je bio povećan interes za upis u medicinskoj struci. Ovakav trend navodi na zaključak da učenici i njihovi roditelji sve više prepoznaju vrijednosti zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završene srednje škole.
6: Interes za zanimanja poput automehaničara i frizera bio je veći od planiranog, pa će u pojedinu

0: pojedinim školama biti otvorena dodatna odjeljenja. Istovremeno ukinuta su odjeljenja za obrazovne profile za koje nije bilo prijavljenih kandidata.
1: Ovom odlukom obuhvaćene su tri škole, javna ustanova Mešovita srednja škola Doboj Istok, zahtjevom tražila saglasnost za dodatni upis za zanimanje automehančara umjesto planiranog upisa jednog odjeljenja medicinske sestre i tehničar. Javna ustanova Mešovita srednja škola Tuzla tražila je dodatno treće odjeljenje frizera umjesto zanimanje krojača, dok je Mešovita srednja mašinska škola Tuzla tražila dodatno drugo odjeljenje za zanimanje automehančar umjesto zanimanje rukovodstva mašinama za obradu metala.
0: Tako je, kažu u Ministarstvu obrazovanja i nauke, upisna politika prilagođena interesima učenika i zahtjevima tržišta rada. Na sjednici je usvojen i dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine, koji predstavlja osnov za planiranje budućih budžetskih prioriteta i razvojnih politika kantona. Vlada je donijela i više odluka kojima su podržane manifestacije, naučni skupovi i projekti od javnog interesa. Najveća pojedinačna podrška odobrena je udruženju Moja adresa za projekat Cvijet istine i nade, koji će biti realizovan početkom jula u Zagrebu u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
2: Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja ulaganje u modernizaciju medicinske opreme. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona, nabavljeno je novo sanitetsko vozilo vrijedno 200.000 maraka, što će unaprijediti transport pacijenata. Istovremeno u toku su i nove višemilijonske investicije u dijagnostičku i terapijsku opremu.
3: Radi se o jednoj izuzetno vrijednoj nabavci, dakle, kao što ste i sami rekli, nabavci sanitetskog vozila u vrijednosti od 200.000 konvertibilnih maraka iz sredstava vlade Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Znači, nabavka je provedena u 2025. godini, evo, isporuka je izvršena danas. Veoma važna nabavka, veoma važna oprema za naš klinički centar, opremljen je savremenom medicinskom opremom, znači kompletna medicinska oprema je isporučena zajedno uz sanitet, tako da će u velikome pomoći funkcionisanju našeg kliničkog centra.
2: Širom Evrope bilježe se smrtni slučajevi zbog visokih temperatura i toplotnog udara. Upozorili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Nezapamćen toplotni val pogodio je Francusku, Španiju, Njemačku, Poljsku i druge evropske zemlje. U našoj zemlji, na sreću, nije bilo smrtnih slučajeva. Meteorolozi navode da nas i u narednim danima očekuju visoke temperature. Provjerili smo da li je povećan broj intervencija ljekara u službi hitne medicinske pomoći.
4: S obzirom na evo gradaciju ove temperature i vidim da i dalje građevinski radnici rade baš u najtoplijem dijelu dana teške fizičke poslove vani bez zaštite, zaočekivati je da će se i to desiti.
5: Moramo biti svjesni tih rizika, poslušati savjete ljekara da bismo izbjegli sve one negativne posljedice i da bismo smanjili rizike koji nam slijede. Pored toga, prognozni modeli ukazuju da će i preostala dva ljetna mjeseca na području Bosne i Hercegovine, a posebno na području Tuzlanskog kantona, biti topliji od prosjeka za 5 stepeni u odnosu na prosječne mjesečne vrijednosti za to područje.
2: U Puračiću je nakon 30 godina ponovo otvoreno obdanište. Obnova objekta je počela prije nekoliko mjeseci, a današnjoj svečanosti su prisustvovali brojni domaći i međunarodni zvaničnici. U posljeratnom periodu u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu nije postojala ustanova za predškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta omogućen je boravak 50 mališana. Obnovu je finansirala Evropska unija putem UNICEF-a, a dodatna sredstva za uređenje i opremanje su osigurali grad Lukavac i vlada Tuzlanskog kantona.
6: Ovo će u značajnoj mjeri olakšati onim roditeljima koji su radno aktivni. Kroz različite politike mi nastojimo da ojačamo preškolski odgoj i u tom smislu ćemo i nastaviti kako u izgradnju javnih preškolskih vrtića, tako i u podršci svim onim roditeljima čija djeca pohađaju i privatne vrtiće.
7: Dva sina imam koja će biti prebačena iz Lukavca ovdje u Puračić. Bilo je jako teško.

0: voziti svakodnevno djecu u drugo mjesto, naročito zbog posla, jer sam majka koja je sama zaposlena, koja radi.
1: Naša opština baštini dugu tradiciju u odgoju i obrazovanju djece i predškolskog uzrasta Lukavac. Mi smo ove godine proslavili 93. rođendan i takva bogata tradicija i iskustvo u radu u tom vidu odgojno-obrazovnog djelovanja sve nas dodatno obavezuje da se jačamo, da kvalitet rada dižimo na jedan viši nivo.
2: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona je organizovao predavanje za studente. Tema je bila kulturocid. Prezentirali su naučni projekat Zavičajna istraživanja Srebrenice.
3: Kulturocid je kulturni aspekt genocida. Mi ga posmatramo, na ovoj radionici ćemo posmatrati u okviru genocida i u okviru agresije na našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Radi se o uništavanju, sistematskom uništavanju kulturnog identiteta, materijalne i nematerijalne kulture s ciljem da se izbriše trag postojanja jednog naroda, jednog kolektiviteta na određenom području. Kada je u pitanju kulturocid, na ovoj radionici posmatrat ćemo ga od samog početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle od paljenja Orijentalnog instituta u Sarajevu, zatim paljenja Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, odnosno vijećnice, preko rušenja Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci i na kraju poseban osvrt ćemo staviti na Srebrenicu na 1995. godinu, na juli mjesec, kada su u gradu Srebrenica nakon pada Srebrenice porušene sve gradske džamije.
4: Govorit ćemo prvenstveno o džamijama. Zašto su baš džamije bila meta ovoga rata u Bosni i Hercegovini? Pokušat ćemo da studentima objasnimo da džamija nije samo bogomolja gdje se moli Bogu, nego da je to jedna institucija koja u stvari sažima sve segmente života za jednog vjernika kako bi bio koristan ovome svijetu, svojoj porodici, društvu i kako bi na neki način ostavio trag na ovome svijetu. Smatramo da iz tog razloga su vjerski objekti, odnosno džamije, bili i meta ovoga posljednjega rata, agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. i 1995. godine.
5: Ovakva predavanja su jako korisna i kao nastavna i kao van nastavna aktivnost, obzirom da tema genocida generalno u svijetu ne obuhvata sve, čitavu strukturu i sve faze i sve etape genocida, a posebno za nas ovdje u Bosansko-Hercegovačkom društvu, obzirom da smo mi pretrpili najveći zločin genocida u modernoj historiji.
2: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja i ove godine kroz brojne kulturne, edukativne i memorijalne sadržaje njeguje kulturu sjećanja i odaje počast žrtvama genocida, sinoć je na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona izvedena predstava Rode, pozorišta mladih Tuzle. Ova višestruko zapažena predstava koju je do sada pogledalo više hiljada gledalaca, kroz snažan umjetnički izraz progovara o istini, odgovornosti i potrebi da se sjećanje sačuva za buduće generacije.
6: Predstava Rode, koju je do sada pogledalo više od 5000 gledalaca, sinoć je izvedena 12. put. Nastala je u produkciji pozorišta mladih Tuzle u okviru projekta Katarza za budućnost, a na sceni okuplja 40-ak djece i mladih koji kroz umjetnost progovaraju o posljedicama rata, važnosti istine i izgradnji trajnog mira.
7: Ovo je zapravo po prvi put da Pozorište Mladi Tuzle participira u ovom programu koji je posvećen obilježavanju sjećanja na genocid u Srebrenici i moram reći da smo mi kao ekipa ove predstave, ali generalno kao mi, kao menadžment Pozorišta Mladih, zahvalni, sretni, ali s druge strane ponosni da smo toliko sazreli da mi iz našeg ugla možemo dati doprinos obilježavanju ove manifestacije.
6: Autorski tekst Amile Beširević, Adnana Mujkića i Tarika Dedajića u režiji

0: Adnana Mujkića zasnovan je na historijskim činjenicama i presudama Haškog tribunala. Kroz priču o Delili i Rodoljubu, čiji su životi obilježeni ratom i ponovnim susretom dvije decenije kasnije, predstava govori o traumama koje ne završavaju prestankom sukoba, već ostaju dio života novih generacija.
1: Ovdje smo pričali priče koje su se desile, neki ljudi čije smo priče pričali su pogledali predstavu i jedno jako zahtjevno iskustvo, ali upravo to jeste ono zbog čega radimo ovaj posao, ti izazovi.
0: Ovogodišnja manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici okuplja 11 institucija i organizacija, a kroz promociju knjiga, izložbe, filmove, pozorišne predstave i komemorativne programe obilježava 30 godina od genocida u Srebrenici s jasnom porukom da su kultura pamćenja, istina i obrazovanje najvažniji odgovor na zaborav i negiranje.
2: Toliko u Dnevniku, opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Hvala vam na pažnji. Preporučujemo vam u nastavku emisiju Ljetni magazin, kroz koju vas vodi kolegica Ivana Firković-Pašić.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju Popodnevni radio odmor, koja će biti u znaku vijesti o toplotnim udarima širom Evrope, pa i kod nas, ali i o nagloj promjeni vremena koja nas očekuje sa srijede na četvrtak.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering,

0: Tuzlanska so.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Prvi toplotni talas ove sezone donio je brojne probleme građanima, ali i nove brige poljoprivrednicima. Stanje u poljoprivredi svakako nije sjajno godinama, loši vremenski uslovi kao što su suša i ekstremno visoke temperature kako imamo ovih dana dodatno otežavaju situaciju. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine Nedžad Bičo kazao je da je situacija teška. Što se tiče žita, pšenice i ječma, vrijeme mu odgovara. Nema kiše i vrijeme je žetve. Sijenu, travama i travnim smjesama ovo vrijeme odgovara, ali je teško raditi po ovim temperaturama. Problem je povrća, voća i kukuruza. Već nedostaje vode, ako ne bude kiše, bit će katastrofa. Vrlo je teška situacija i već se dobro osjeti suša. Uz sve to teško je raditi pod tim uslovima, kazao je Bičo.

Teka radio. Ljudski organizam nema unaprijed određenu maksimalnu temperaturu zraka koju može podnijeti bez posljedica po zdravlje, upozoravaju stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rizik od razvoja zdravstvenih problema tokom velikih vrućina zavisi od više faktora, među kojima su vlažnost zraka, dužina izloženosti, fizička aktivnost, starosna dob i opšte zdravstveno stanje osobe. Kako pojašnjavaju, tijelo održava stabilnu unutrašnju temperaturu pomoću različitih mehanizama, uključujući znojenje i isparavanje znoja s kože. Međutim, kada su temperatura i vlažnost zraka istovremeno visoki, proces hlađenja postaje znatno manje efikasan. Kada je izloženost vrućini dugotrajna ili je fizički napor intenzivan, organizam proizvodi više topline nego što je može predati okolini, čime se i povećava opasnost od pregrijavanja, navode iz ovog zavoda.

0: radiju.
1: Poznati BH meteorolog Nedim Sladić upozorio je da će noć sa srijede na četvrtak donijeti osjetnu promjenu vremena u Bosni i Hercegovini, baš u vrijeme kada se igra utakmica između naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Kako navodi, hladni frontalni poremećaj donosi prodor svježije atlantske zračne mase, što će uzrokovati pad temperature zraka, jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te nestabilne vremenske prilike. Širom kontinentalne Hrvatske tokom večernjih sati u srijedu izgledna je jača kiša i pljuskovi. Slično se očekuje i kod nas na prelazu sa srijede na četvrtak, kada će zapuhati jak sjeverni i sjeverozapadnjak, te očekujemo jaku kišu, pljuskove i grmljavinu koja se iz krajine širi na jugoistok do ranog jutra, naveo je Sladić.

0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Banane su među najčešćim izborom kada je riječ o zdravim međuobrocima. Osim što su praktične i zasićuju, bogate su vlaknima, vitaminom C i kalijem. Ipak, zbog prirodnih šećera koje sadrže, mnogi se pitaju mogu li negativno uticati na zdravlje jetre. Prema riječima gastroenterologa i hepatologa, odgovor je uglavnom pozitivan. Ističu da banane, uprko sadržaju prirodnih šećera, zahvaljujući vlaknima, kaliju i antioksidansima, mogu doprinijeti očuvanju zdravlja jetre. Vlakna pomažu održavanju zdrave tjelesne težine, boljoj kontroli šećera u krvi i smanjenju nakupljanja masnoća u jetri. Osim toga, mogu ublažiti upalne procese i doprinijeti zdravlju crijeva, koja su usko povezana sa funkcijom jetre.

0: Radio TK.
1: Mačke veći dio dana provode spavajući, a iako ih često gledamo kako mirno drijemaju, iza zatvorenih očiju događa se mnogo više nego što mislimo. Stručnjaci tvrde da poput većine sisara i mačke sanjaju, a njihovi snovi najčešće su povezani sa svakodnevnim iskustvima. Odrasla mačka može spavati između 12 i 18 sati dnevno, a tokom REM faze sna, kada se snovi najčešće javljaju, moguće je primijetiti trzanje šapa ili brkova, pokrete kao da trči, tiho mjaukanje, predenje ili promjena izraza lica. Prema stručnjacima, mačke u snovima vjerovatno ponovo proživljavaju ono što su doživjele tokom dana. To znači da bi među prizorima mogli biti igra, lov, istraživanje okoline, omiljeni obrok, ali i ljudi s kojima provode najviše vremena. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Hvala vam na povjerenju i na pažnji. Sa vama smo ponovo sutra u isto vrijeme.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš, drugim dijeli treću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera.

0: Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?

0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Vlada Tuzlanskog kantona promijenila plan upisa. Automehaničari i frizeri sve traženi.
3: Ovakav trend navodi na zaključak da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednosti zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završene srednje škole.
2: UKC Tuzla nastavlja ulaganja u modernizaciju medicinske opreme. Nabavljeno novo sanitetsko vozilo vrijedno 200.000 maraka.
4: Opremljen je savremenom medicinskom opremom, tako da će u velikome pomoći funkcionisanju našeg kliničkog centra.
2: Toplotni val odnosi živote. Evropa pod udarom ekstremnih vrućina. Kako se zaštititi?
5: Da ne izlaze u ovom najtoplijem dijelu dana, da budu u zatvorenom, rasklađenim prostorijama, sa klimom ne pretjerivati, rasklađivati prostorije otprilike u rangu od 7 do 9 stepeni, ne više.
2: Nakon 30 godina Puračić ponovo ima obdanište. Vrata otvorena za 50 mališana.
6: Bilo je jako teško voziti svakodnevno djecu, dakle, u drugo mjesto, naročito zbog posla, jer sam, dakle, majka koja je sama zaposlena, koja radi.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne umjereno oblačno. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje.
1: Veći interes učenika za zanatska i tehnička zanimanja doveo je do izmjena plana upisa u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Bila je to i jedna od najvažnijih odluka na današnjoj sjednici kantonalne vlade, na kojoj je podržano i više projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sjećanja i rada nevladinog sektora.
7: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola za 2026-2027. godinu. Na prvom upisnom roku se, naime, pokazalo da učenici ove godine znatno više biraju stručna i tehnička zanimanja, zbog čega je plan upisa prilagođen stvarnom interesu budućih srednjoškolaca.
3: Ono što posebno ohrabruje je činjenica da učenici sve više iskazuju interes za stručna, tehnička i praktična zanimanja u odnosu na dosadašnju praksu gdje je bio povećan interes za upis u medicinskoj struci. Ovakav trend navodi na zaključak da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednosti zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljavanje nakon završene srednje škole.
7: Interes za zanimanja poput automehaničara i frizera bio je veći od planiranog, pa će u pojedinim školama biti otvorena dodatna odjeljenja. Istovremeno ukinuta su odjeljenja za obrazovne profile za koje nije bilo prijavljenih kandidata.
3: Ovom odlukom obuhvaćene su tri škole, javna ustanova mješovita srednja škola Dobo Istok, zahtjevom tražila saglasnost za dodatni upis za zanimanje automehaničara umjesto planiranog upisa jednog odjeljenja medicinske sestre i tehničar. Javna ustanova mješovita srednja škola Tuzla tražila je dodatno treće odjeljenje frizera umjesto zanimanje krojača, dok je mješovita srednja mašinska škola Tuzla tražila dodatno drugo odjeljenje za zanimanje automehaničar umjesto zanimanje rukovodstva mašinama za obradu metala.
7: Tako je, kažu u Ministarstvu obrazovanja i nauke, upisna politika prilagođena interesima učenika i zahtjevima tržišta rada. Na sjednici je usvojen i dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine, koji predstavlja osnov za planiranje budućih budžetskih prioriteta i razvojnih politika kantona. Vlada je donijela i više odluka kojima su podržane manifestacije, naučni skupovi i projekti od javnog interesa. Najveća pojedinačna podrška odobrena je udruženju Moja adresa za projekat Cvijet istine i nade, koji će biti realizovan početkom jula u Zagrebu u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: U toku je upis u srednje škole i na fakultete, što za mlade predstavlja jednu od najvažnijih životnih odluka, koje određuju njihov budući profesionalni put. Obrazovna politika je jedan od ključnih segmenata koji oblikuju razvoj društva i prepoznatljivost svake države, a od njenog kreiranja zavisi i prilagođavanje savremenim izazovima, od tržišta rada do razvoja umjetne inteligencije. O ovim temama

0: Mama u večerašnjem izdanju emisije Aktuelno od 20 sati govori ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Nakon tri decenije u Puračiću je ponovo otvoreno obdanište, čime je okončan dugogodišnji nedostatak ustanove za preškolski odgoj u jednoj od najvećih mjesnih zajednica na području Lukavca. Objekat je u potpunosti obnovljen tokom proteklih mjeseci, a svečanom otvaranju prisustvovali su brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Rekonstrukcijom su stvoreni uslovi za boravak 50 mališana, koji će od sada prve korake u obrazovanju praviti u savremeno opremljenom prostoru. Obnovu obdaništa finansirala je Evropska unija putem UNICEF-a, dok su grad Lukavac i vlada Tuzlanskog kantona osigurali dodatna sredstva za uređenje i opremanje objekta.
1: Unapređenje uslova za boravak i odgoj najmlađih ostaje jedan od ključnih prioriteta vlade Tuzlanskog kantona, a obnovom ovog obdaništa najviše su dobila djeca i zaposleni roditelji.
2: Ovo će u značajnoj mjeri olakšati onim roditeljima koji su radno aktivni. Kroz različite politike mi nastojimo da ojačamo preškolski odgoj i u tom smislu ćemo i nastaviti kako u izgradnju javnih preškolskih vrtića, tako i u podršci svim onim roditeljima čija djeca pohađaju i privatne vrtiće.
3: Dva sina imam koja će biti prebačena iz Lukavca ovdje u Puračić. Bilo je jako teško voziti svakodnevno djecu, dakle, u drugo mjesto, naročito zbog posla, jer sam, dakle, majka koja je sama zaposlena, koja radi.
4: Naša opština baštini dugu tradiciju u odgoju i obrazovanju djece i preškolskog uzrasta Lukavac. Mi smo ove godine proslavili 93. rođendan i takva bogata tradicija i iskustvo u radu u tom vidu odgojno-obrazovnog djelovanja sve nas dodatno obavezuje da se jačamo, da kvalitet rada dižimo na jedan viši nivo.
1: Obnovu vrtića u Puračiću je finansirala Evropska unija putem UNICEF-a, potvrđujući da partnerski pristup i zajednički rad donose konkretne rezultate.
5: Ovo je jedan izvanredan dan i za roditelje i za djecu. Koliko sam razumio, 50 djece će sljedeće sedmice početi pohađati ovu predškolsku ustanovu. To je od ključnog značaja za djecu. Predškolstvo je od ključnog značaja za djecu, za roditelje, za općinu, za kanton.
6: Kvalitetno obrazovanje počinje u vrtiću. Iz perspektiva europska integracija, predškolsko obrazovanje je bitan faktor. Meni je drago biti tu na otvorenje Vrtić Europa, posebno drago jer se zove Europa, i ovaj jedan od 17 vrtića koji su dio ovaj programa. Kroz ovaj program mi smo investirali 2 miliona eura.
7: Kad su pitanje investicije koje idu iz javnih sredstava, iz budžeta i tako dalje, da su najbolje pogođene investicije koje poboljšaju uslove najmlađim građanima. Dakle, selo, grad, velegrad u kome su sretna djeca ima svoju budućnost.
1: Prema projektu rekonstrukcije, obdanište u Puračiću zadovoljava sve standarde savremenog predškolskog odgoja i obrazovanja i ima kapacitet za boravak oko 50 mališana.
0: Ostajemo u Lukavcu gdje je danas zasjedalo i gradsko vijeće. Vijećnici su usvojili rebalans ovogodišnjeg budžeta kojim su, zahvaljujući većim poreznim prihodima, osigurana dodatna sredstva za javna preduzeća. Donijete su i odluke o ustupanju vatrogasnih vozila na korištenje, kao i o izmjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata tokom velikih sportskih i drugih značajnih događaja.
8: Izmjene dopune budžeta, rebalans budžeta, također privukao pažnju ne samo vijećnika, nego i naravno javnosti naših građana. Određene izmjene su usvojene, povećanje određenih poreskih prihoda usmjereni prema budžetu grada Lukavac su preusmjerene, prije svega na, evo, rekao bi možda, subvenciju određenim javnim preduzećima, prije svega vodovod i kanalizacija, i neke druge stavke su tu pokrivene, tako da, evo, na neki način smo preraspodijelili, ali nije to bila neka značajna suma novaca, nešto oko 350.000 kolektivnih maraka smo na taj način raspodijelili.
0: Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja ulaganje u modernizaciju medicinske opreme. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona, nabavljeno je novo sanitetsko vozilo vrijedno 200.000 maraka, što će unaprijediti transport pacijenata. Istovremeno, u toku su i nove višemilijonske investicije u dijagnostičku i terapijsku opremu.
9: Univerzitetski klinički centar Tuzla u kontinuitetu zanavlja i modernizuje medicinsku opremu. U okviru investicija vlade Tuzlanskog kantona nabavljeno je i sanitetsko vozilo. S novim sanitetom

0: Tom biće moguće vršiti transport pacijenata i van zemlje, što je bio jedan od glavnih razloga za ovu nabavku.
1: Radi se o jednoj izuzetno vrijednoj nabavci, dakle, kao što ste i sami rekli, nabavci sanitetskog vozila u vrijednosti od 200.000 konvertibilnih maraka iz sredstava vlade Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Znači, nabavka je provedena u 2025. godini, evo, isporuka je izvršena danas. Veoma važna nabavka, veoma važna oprema za naš klinički centar, opremljen je savremenom medicinskom opremom, znači kompletna medicinska oprema je isporučena zajedno uz sanitet, tako da će u velikome pomoći funkcionisanju našeg kliničkog centra.
0: Inače, vlada Tuzlanskog kantona je u prošloj godini za Univerzitetski klinički centar izdvojila više od 26 miliona konvertibilnih maraka, i u ovoj godini su ulaganja nastavljena. Omogućilo je to razvoj UKC-a Tuzla i bolje uslove za pacijente.
1: Nabavili smo veliki broj medicinske opreme. Također za 2026. godinu je ponovno doznačeno 26 miliona konvertibilnih maraka. Nabavili smo savremeni PET-CT uređaj vrijednosti od preko 9 miliona konvertibilnih maraka. Također otvoreni su postupci nabavke novog linearnog akceleratora, također velikog broja RTG aparata, solarni paneli, također nabavka pri kraju, tako da u narednom periodu očekujemo realizaciju ovih 26 miliona za 2026. godinu.
0: Iz kantonalne vlade su ranije poručili da je aktuelna vlast opredjeljena za jačanje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U prethodne tri godine vlada je investirala oko 62 miliona konvertibilnih maraka za nabavku opreme i poboljšanje medicinskih usluga, što su i rekordna ulaganja u protekle tri decenije.
2: Ekstremne vrućine odnijele su ljudske živote širom Evrope. Francuska, Španija, Njemačka, Poljska i brojne druge zemlje bore se s nezapamćenim toplotnim valom. U Bosni i Hercegovini na sreću nije bilo smrtnih slučajeva, ali visoke temperature ostaju ozbiljan zdravstveni rizik. Kako se živa u termometru i narednih dana neće spuštati, donosimo preporuke ljekara kako se zaštititi.
3: Posljednjih dana u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla imaju povećan broj intervencija, posebno na terenu. Pacijenti im se javljaju sa simptomima sunčanice i glavobolje zbog povraćanja malaksalosti i toplotne iscrpljenosti. Pacijenata koji su doživjeli toplotni udar do sada nije bilo, ističe načelnica službe.
4: Ali s obzirom na evo gradaciju ove temperature i vidim da i dalje građevinski radnici rade baš u najtoplijem dijelu dana teške fizičke poslove vani bez zaštite, zaočekivati je da će se i to desiti.
3: Najteža posljedica visokih temperatura kakve su posljednjih dana i u našoj zemlji je upravo toplotni udar. U takvim slučajevima dolazi do pregrijavanja tijela i tjelesna temperatura može ići preko 40 stepeni.
4: Najčešće završuje sa gubitkom svijesti. Ono što njih u tom trenutku onda ugrožava je svakako opstruiran dišni put, a osim toga ostali komorbiditeti koji se mogu desiti su sigurno zatajenje, možemo reći ovo multisistemsko zatajenje i od strane CNS-a, znači znakova edema mozga, neuroloških ispada, čak i epinapada, žarišnih znači ispada, poremećaj koagulacije krvi, pa samim tim insuficijencije eventualno jetre, bubrega, dakle možemo reći jedno multisistemsko zatajivanje se dešava ukoliko se na vrijeme to sve skupa ne sanira.
3: Toplotni udar često nazivaju tihim ubicom. Doktori preporučuju dodatne mjere opreza u ljetnim mjesecima. Pridržavaju li se građani tih preporuka?
5: Predržavam se, u sobi budem uz klimu.
6: Baš je teško, ali to nekako izdrži se zato što brzo dođe kraj dana i onda malo je zahladnjenje, tako da dobro je. Nadamo se kiši narednih dana.
7: Jako je teško zato što imamo da učimo, onda je naporno baš. I eto, ali mislim da će kiša pasti uskoro.
8: Dobro je, pošto sam u penziji, ne izlazim iz kuće u hladnoj sobi, vode što više pijem. Poljavam soko vrata.
3: Meteorolozi kažu da nas i u narednim danima, ali i tokom jula i augusta očekuju visoke temperature koje će biti iznad prosječnih.
9: Moramo biti svjesni tih rizika, poslušati savjete ljekara da bismo izbjegli sve one negativne posljedice i da bismo smanjili rizike koje nam slijede. Pored toga, prognozni modeli ukazuju da će i preostala dva ljetna mjeseca na području Bosne i Hercegovine, a posebno na području Tuzlanskog kantona, biti topliji od prosjeka za 5 stepeni u odnosu na prosječne mjesečne vrijednosti za to područje.
3: Doktorica Kuluglija Memišević preporučuje posebno starijim osobama da piju redovno terapiju

0: pije, da ne izlaze napolje u najtoplijem dijelu dana, da raslađuju prostorije, ali da razlika ne bude veća od 7 do 9 stepeni u odnosu na vanjsku temperaturu. Važno je i da piju dovoljne količine vode, te da, ukoliko izlaze vani, zaštite kožu i glavu.
1: Izvršena je uplata egzistencijalne novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Iz ministarstva podsjećaju da je riječ o redovnoj podršci demobilisanim borcima u skladu sa važećim propisima. Građani Gradačca danas su odali počast šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata. Na današnji dan prije 34 godine u masakru na putu Gradačac-Ormanica ubijeno je 15 građana. Tim povodom položeno je cvijeće na više spomen obilježja, odata je počast žrtvama, te održana prigodna akademija uz obilježavanje 30 godina rada organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Gradačca.
2: U novijoj historiji Gradačca 30. juni 1992. godine podsjećanje je na najstravičniji događaj odbrambeno-oslobodilačkog rata, kada je bez ikakvog vojnog povoda u stravičnom masakru stradalo 15 nedužnih civila koji su se zatekli na putnoj komunikaciji ili svom poljoprivrednom zemljištu. Na ovom putu poginuli su putnici, poljoprivrednici, stradali su ljudi koji nikakve veze s ratom u tom momentu nisu imali.
3: Ovdje sam izgubila sestru. Nakon 28,5 godina pronašli smo njene ostatke, konačno prenijeli u njeno rodno mjesto, sahranili da bi mogli otići na mezare, da obiđemo je i tako. A svake godine ponovo se vraćamo ovdje da bi obilježili ovaj dan. Tužno je, teško je.
4: Sa najvećom tugom se sjećamo 30. juna današnjeg datuma, kada je najveći broj naših sugrađana u jednom danu stradao, odnosno ubijeni na putnoj komunikaciji Ormanica-Gradačac. I zato je ovaj datum, dakle dan šehida i civilnih žrtava rata grada Gradačca, jedno sjećanje na sve ono što se dešavalo, posebno sa aspekta jedne društvene odgovornosti svih nas koji obnašamo različite društvene funkcije, koji smo dužni da promovišemo dobro, da sprečavamo zlo. I jedna jako tužna poruka je da 34 godine nakon tog događaja niko nije platio cijenu onoga što je učinio našim sugrađanima i time sigurno da ovo društvo, ova država i međunarodno pravosuđe nije doprinijelo da se sankcionišu, odnosno da se pošalje poruka da je takvo ponašanje društveno neprihvatljivo, da će biti sankcionisano.
2: U Gradačcu se 30. juni obilježava kao dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava od 1992. do 1995. godine. Prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica u Gradačcu je počelo obilježavanje manifestacije žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu i 30 godina od osnivanja i rada organizacije Porodice šehida i poginulih boraca Gradačac. Tim povodom danas je održana i akademija.
5: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Federacije baštini tradiciju, naravno, obilježavanja svih značajnih datuma u Bosni i Hercegovini, kako na nivou države, tako i na svim nižim nivoima. Iz tog razloga smo mi danas ovdje prisutni da sa našim prijateljima iz gradske organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Gradačac obilježimo današnji dan i damo im punu podršku. Organizacija Porodica šehida grada Gradačca je jedna od najvrijednijih u Federaciji općinskih organizacija koje mi imamo. Baštini tradiciju, čuva svoje članove, brine o njima i svakodnevno je na terenu.
2: Obilježavajući značajne datume iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i povodom 30 godina organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, uručene su zahvalnice i priznanja institucijama i pojedincima koji su pomogli rad i djelovanje ove boračke organizacije u Gradačcu.
1: Brza reakcija, koordinacija i spremnost u trenucima kada su sekunde presudne mogu spasiti ljudske živote. Upravo zato je na jezeru Kopšićki Brod danas održana pokazna vježba spašavanja unesrećenih u saobraćajnoj nesreći u kojoj su zajednički djelovale službe zaštite i spašavanja grada Tuzle. Cilj je bio provjeriti spremnost, ali i dodatno unaprijediti međusobnu koordinaciju svih učesnika.
6: Na lokaciji jezero Kopšićki Brod desila se saobraćajna nesreća. Jedno vozilo se nalazi uz cestu, prevrnuto je na vozača u stranu na bok.
7: Saobraćajne nesreće često zahtijevaju istovremenu reakciju više službi. Upravo zbog toga redovne zajedničke vježbe imaju ključnu ulogu u uvježbavanju procedura, brzom donošenju odluka i efikasnoj koordinaciji na terenu.
8: Ovo je jedan tim mješovite specijalizirane jedinice grada Tuzla koji svakodnevno vježba i evo, danas smo vidjeli da su za 21 minut uspjeli da izvuku osobu iz...

0: vozila predaju je službi hitne pomoći, dali su vremena, znači ljekarima, da završe svoj posao da bi osoba preživjela. I ja sam prezadovoljan njihovim radom i trudimo se u narednom periodu da što više vježbamo, učimo.
1: Tokom simulacije prikazan je kompletan slijed intervencija, od dolaska prvih ekipa na mjesto nesreće, izvlačenja povrijeđenih iz vozila, pružanje hitne medicinske pomoći do njihovog sigurnog transporta. Svaki segment vježbe osmišljen je tako da što vjernije prikaže stvarne situacije s kojima se spasilačke ekipe mogu suočiti.
2: Uspjeli smo da postavimo, znači, realnu situaciju, dovezli smo vozilo, imamo markirante u vozilu koje je trebalo spasiti. Dolaskom vatrogasaca na lice mjesta je razrađena, da tako kažemo, taktika spašavanja tih unesrećenih.
3: Najoptimalnija pomoć je ukoliko su osobe pokretne, da ih pitamo možete li sami, ako mogu sami, tada smo sigurni da ih nećemo ugroziti. U protivnom, osobe naravno ukoliko su bez svijesti, a sudionici saobraćajne nesreće ne treba pomjerati.
1: Prostor oko jezera Kop danas je ponovo pokazao koliko potencijala ima ova lokacija. Osim idealnog mjesta za odmor, službe su ponovo dokazale da se na ovom prostoru i tekako mogu izvoditi vježbe koje su od šireg društvenog značaja.
4: Nadam se da će nakon ovih intervencija i akcija još više se probuditi svijest grada, kantona i države da se ovdje oformi jedan, kako treba, pravi profesionalni centar za obuku i gorskih službi i Crvenog krsta i svih, da kažemo, i civilne zaštite, običnih građana.
0: Imamo odličan vodni resurs, imamo za sve, znači, scenarije prostora na ovom mjestu da se odradi. Evo, ja ću gledati da što prije postavimo naše kontejnere ovdje gdje ćemo imati centar za obuku.
1: Iako je riječ o simulaciji, poruka je sasvim stvarna. Uspješno spašavanje ne zavisi samo od opreme, već prije svega od uvježbanosti, međusobnog povjerenja i zajedničkog djelovanja svih službi koje u kriznim situacijama rade samo s jednim ciljem – spasiti ljudski život.
5: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona organizovao je predavanje za studente. Tema je bila kulturocid. Prezentirali su naučni projekat Zavičajna istraživanja Srebrenice.
6: Kada je u pitanju kulturocid, na ovoj radionici posmatrat ćemo ga od samog početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle od paljenja Orientalnog instituta u Sarajevu, zatim paljenja Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, odnosno vijećnice, preko rušenja Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci i na kraju poseban osvrt ćemo staviti na Srebrenicu na 1995. godinu na juli mjesec, kada su u gradu Srebrenica nakon pada Srebrenice porušene sve gradske džamije.
7: Govorit ćemo dakle prvenstveno o džamijama. Zašto su baš džamije bila meta ovoga rata u Bosni i Hercegovini? Pokušat ćemo dakle da studentima objasnimo da džamija nije samo bogomolja gdje se moli Bogu, nego da je to jedna institucija koja u stvari sažima sve segmente života za jednog vjernika kako bi bio dakle koristan ovome svijetu, svojoj porodici, društvu i kako bi na neki način ostavio trag na ovome svijetu. I smatramo da iz tog razloga su dakle vjerski objekti, odnosno džamije, bili i meta ovoga posljednjeg rata, agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. i 1995. godine.
8: Ovakva predavanja su jako korisna i kao nastavna i kao van nastavna aktivnost, obzirom znači da tema genocida generalno u svijetu ne obuhvata sve, čitavu strukturu i sve faze i sve etape genocida, a posebno znači za nas ovdje u Bosansko-Hercegovačkom društvu, obzirom da smo mi pretrpili najveći zločin genocida u modernoj historiji.
5: Druga festivalska noć manifestacije Teatar pod zvijezdama 2026 u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla donijela je spoj muzike, likovne umjetnosti i teatra. Publika je najprije uživala u koncertu Denisa Hadžića uz projekciju radova slikara Mirsada Hadžiefendića, a potom je izvedena predstava Iskušenje u izvođenju Ante i Ivana Tomaševića iz Šabačkog pozorišta, koja je nakon 7 godina ponovo prikazana pred tuzlanskom publikom.
1: Drugu festivalsku večer manifestacije Teatar pod zvijezdama otvorio je tuzlanski kantautor Denis Hadžić koncertom posebno.

0: Ne emocije, praćenim projekcijom dijela akademskog slikara Mirsada Hadžiefendića. Spoj autorske muzike i prepoznatljivih motiva stare Tuzle, rudarske tradicije i gradskih ulica, publici je ponudio jedinstven umjetnički doživljaj i još jednom pokazao kako različiti izrazi mogu ispričati istu priču. Priču o gradu, sjećanjima i pripadanju.
1: Čast mi je da me Mido pozvao ove godine da učestvujem kao slikar, animator i da predstavim izložbu koja nosi naslov 30 godina Kaldrme. Inače, ove godine je 30 godina konstantnog rada mog u gradu.
0: U nastavku programa izvedena je predstava Iskušenje u interpretaciji Anete i Ivana Tomaševića, prvaka Šabačkog pozorišta i osnivača scene Maska. Predstava nastala prema romanu Bog, đavo i ja Dragana Marinkovića, Francuza, kroz snažan glumački dijalog otvara univerzalna pitanja savjesti, odgovornosti i životnih izbora.
2: Svako ko je gledao ovu predstavu je izašao nekako promijenjen sa nje. Nekako se zapitao da li u životu poklanja dovoljno pažnje svojim najbližima. Jer kad jednom pogrešiš po tom pitanju, posle više nema povratka. Kad ti tvoji najdraži odu zauvek, ne može ništa da se popravi.
0: Posebnu simboliku nosi činjenica da se Iskušenje nakon 7 godina ponovno našlo pred tuzlanskom publikom, potvrđujući svoju umjetničku vrijednost i aktuelnost.
3: Privukla nas je tema, ali tokom rada predstave mi više nismo obraćali pažnje na to kakav će ona efekat imati. Kasnije, kada smo čuli kako ljudi doživljavaju tu predstavu sa dubokim nekim emocijama i razmišljanjima koje traju dugo vremena, ja sam se zapitao, čekaj, šta smo mi tu radili?
0: Manifestacija Teatar pod zvijezdama u organizaciji Art Teatra Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla večeras nastavlja predstavom Galib Panonski, a sve do 2. jula publici besplatno donosi bogat program pozorišnih, muzičkih, likovnih i književnih sadržaja.
4: Toliko u Dnevniku, nastavku slijede vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i povjerenju.

sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening na RSL stadionu Salt Lake City u okviru priprema za susret 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su otputovali u San Jose, gdje će prije ovog važnog duela odraditi posebni službeni trening i medijske aktivnosti. Atmosfera u našoj reprezentaciji je odlična, svi igrači iz rostera bit će spremni za ovaj susret. Biće ovo ujedno prva takmičarska utakmica u historiji između ove dvije selekcije. Zmajevi su već ispisali historiju samim plasmanom u nokaut fazu, a protiv Amerikanaca pokušat će napraviti još jedan dodatan iskorak na ovogodišnjem mundijalu. Sinoć su odigrane prve utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Brazil je nakon preokreta pobjedio Japan sa 2-1. Sanu je svoj tim doveo u vodstvo u 29. minuti, dok je Casemiro pogodio za 1-1 u 56. Potpuni preokret i pobjedu svojoj selekciji donio je Martinelli duboko u sudijskoj nadoknadi u 95. minuti. U drugom meču sinoćnjeg programa Paragvaj napravio senzaciju i eliminisao Njemačku u četverostrukog svjetskog prvaka nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Enkiso je Paragvajce doveo u vodstvo, Haver je pogodio na drugoj strani za 1-1, dok se rezultat nije mijenjao do kraja 90, a kasnije 120 minuta. Pristupilo se izvođenju 11 teraca. U radovima Njemačke neprecizni su bili Havertz, Volte, Made i Tah, te se Paragvaj plasira u narednu rundu takmičenja. 11 terci su odlučili duel Nizozemske i Maroka, a Marokanci su na kraju prošli dalje. U regularnom toku duela bilo je 1-1. Gakpo je svoj tim doveo u vodstvo, a Diop je donio Marokancima izjednačenje u 91. minuti. U penal seriji trojica Marokanaca bila su sigurna, dok su kod Nizozemaca neprecizni bili Kluivert, Timber i Somerville, te su okončali svoj ovogodišnji nastup na mundijalu. Nakon ovog duela saznali smo i prvi susret osmine finala, sastaju se Kanada-Maroko. Večeras igraju tri susreta 16. finala. Trenutno je u toku meč obala Bjelog

0: Kosti Norveška, dok se od 23 sata sastaju Francuska, Švedska. Trikolori su grupnu fazu okončali sa maksimalnim učinkom od 9 bodova i jedni su od glavnih favorita za osvajanje turnira, samim tim i u večerašnjem meču. S druge strane, Švedska će pokušati iznenaditi Francuze i proći među 16 najboljih selekcija mundijala. U 3 sata iza ponoći igraju Meksiko i Ekvador. Bosansko-hercegovački centar Jusuf Nurkić prema svemu sudeći potpisat će novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 miliona dolara kako bi se vratio u Utah Jazz. Reprezentativac naše zemlje priključio se Utah putem razmjene iz Phoenix Sunsa u junu 2025. i nastupio u 41. utakmici za franšizu s prosjekom od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Također je postao prvi igrač u historiji Jazza koji je ostvario 3 uzastopna triple-double-a prije nego što je njegova sezona prekinuta operacijom nosa u februaru. Povratkom Nurkića Jazz zadržava iskustvo u centarskoj liniji dok nastavlja graditi ekipu oko svoje mlade jezgre. Nurkić je u najjaču svjetsku ligu stigao 2014. godine i od tada igrao za Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Charlotte Hornets te ekipu Utah i Salt Lake City-a. Novi sporazum sa Jazzom bit će potpisan početkom jula prema NBA propisima.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalnu kišu moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. 2. jula u četvrtak u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a jutarnja temperatura od 14 do 18, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović, a večeras govorimo o obrazovnoj politici. Prema njoj su države prepoznatljive. Obrazovna politika utiče na razvoj cjelokupnog društva, od tržišta rada do umjetne inteligencije. Sve ovisi

0: brizi o obrazovanju, ali i utiče na obrazovanje. O obrazovanju na području Tuzlanskog kantona večeras razgovaramo sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ahmedom Omerovićem. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim gledalcima.
0: Ministre, završena je nastavna godina. Da li se sve odvijalo u skladu sa planiranim?
1: Da, 12. juna je završena nastavna godina. Bila je to godina puna izazova, ali i puna uspjeha. Naravno, kalendarom je bilo sve definisano, međutim, bilo je različitih izazova. Svima nama je poznato da je u mnogim školama bilo situacija gdje su bile lažne dojave bombi, zatim bilo je u nekim školama određenih problema usled elementarnih nepogoda i bilo je određenih tehničkih problema, pogotovo u zimskom periodu, kada zbog rekonstrukcije ili popravljanja sistema grijanja učenici nisu mogli pohađati nastavu. Zato je bilo važno da donesemo posebnu odluku i da u jednom danu svi učenici osnovnih i srednjih škola završe sa nastavom. Pored ovih izazova sa kojima smo se susretali, mi smo naravno imali puno uspjeha. Naši učenici zajedno sa svojim mentorima i uz podršku roditelja imali su mnoge uspjehe kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnim takmičenjima i na tome smo ponosni smo što naši učenici postižu rezultate i oni nas obraduju uvijek svojim rezultatima.
0: Evo, kad već pominjete uspjehe učenika i njihovih nastavnika, oni su zapravo najbolje ogledalo u kom pravcu i kako treba kreirati ono što se zove obrazovna politika.
1: Da, upravo tu. Naši učenici, njihov talent, sve oni vještine koje trebaju da steknu su nama motiv da ispravno postavimo obrazovne politike, da obrazovne politike budu bazirane na egzaktnim podacima i naravno samo na taj način možemo razvijati naše obrazovanje, a time i tržište rada i generalno sve ono što je bitno da naše društvo napreduje.
0: Pomenuli ste i ove probleme, na njih se ipak adekvatno odgovorilo i tu je se pokazuje da je međusobna saradnja, koordinacija, jedna transparentnost i otvorenost i komunikacija ključna.
1: Da, upravo o tome malo pričamo, da sve ove probleme koje smo imali i koje imamo, da legislativni okvir koji mi imamo, ali i naši nastavnici i direktori škola i svi drugi koji su uključeni u nastavni proces ipak odgovaraju na sve te izazove i da nismo imali značajne poteškoće. Ipak se reagovalo, odgovorilo, imali smo rješenja za mnogobrojne probleme i naravno tu se moramo zahvaliti svima onima koji su radili, djelovali u ovim procesima i uspjeli smo u ovoj nastavnoj godini da odgovorimo na sve te probleme sa kojima smo se susretali.
0: Obrazovanje je ipak živa materija, nemoguće je sve predvidjeti unaprijed, ali je važno da se kada to iziskuju okolnosti adekvatno reaguje.
1: Teško je, upravo u obrazovanju je jako teško planirati. Naravno imamo mi planove, sve to stoji, ali je to takav proces gdje se promjene dešavaju brzo i gdje se odgovori često moraju ad hoc tražiti. Upravo evo zbog toga imamo ovakvu situaciju.
0: Ministre, evo dakle, shodno ovim iskustvima, dakle, iz upravo okončane nastavne godine, šta bi trebalo da bude nauk za iduću?
1: Pa vidite, mi svake godine uzimamo određene pouke. Dešavaju se određeni problemi na koje nismo računali. Dešavaju se određene situacije gdje moramo unaprijed planirati. Šta je najvažnije? Najvažnije je da dobro postavimo kalendar, da se dobro pripremimo za ove izazove koji u tehničkom smislu slijede u zimu, a naravno velike izazove koji direktor imaju, a to je da imaju da pokušaju riješiti problem nedostatka kadra. Kao što je javnost poznato, kada se desi bolovanje, da neko od nastavnika mora na bolovanje, naravno svima se to dešava, direktor mora brzo pronaći zamjenu, jer djeca ne mogu biti sama, pogotovo manja djeca, oni ne smiju jedan čas biti sami. Taj proces je brz, mi imamo administrativno brzo riješeno, ali u nedostatku kadrova koje imamo i u obrazovanju, jako je teško taj problem riješiti. Veoma je važno koliko ćemo brzo te probleme rješavati kako bi ne

0: tekla nastavna godina i u buduće. I tu smo uzeli određene pouke. Mi smo prošle godine i mijenjali zakon gdje direktor ima mogućnost da angažuju nastavnike drugih škola kako bi pokrili nastavu, a najvažnije da se nastava redovno odvija i da učenici ne budu sami. Evo, to su veliki izazov sa kojima ćemo se u budućnosti susretati, jer se desi da u nedostatku kadra da ne možemo brzo i efikasno da pokrijemo nastavu.
1: Živi smo ljudi, ali se ipak nastoji, znači, osigurati da nastavni proces se odvija i da učenici, uslovno rečeno, ne trpe, odnosno ne primijete da nema njihovog učitelja ili nastavnika.
0: To je veoma važno iz dva razloga. Prvo, sigurnosni razloga ne smiju biti sami, a drugi je, mora se nastava realizirati u skladu sa nastavnim planom i programom. I zaista, u ovakvom nedostatku kadra, ja mislim da su naši direktori efikasni, uz određene izuzetke, jer ti se stvarno nije mogao pronaći adekvatan kadar, ali mi smo osigurali da zakonske izmjene, da se mogu angažovati i nastavnici iz drugih škola kako bi se nastava adekvatno pokrila i kako učenici ne bi trpjeli određene posljedice.
1: Dakle, da li sam vas dobro razumjela, osiguran je taj uslovno rečeno legislativni dio da direktori mogu brzo reagirati i angažirati zamjenu u slučaju da neko od nastavnika iz opravdanih razloga nije u mogućnosti doći na posao.
0: Iako se susrećemo sa problemom nedostatka kadra. Evo, ovo je možda i dobra prilika da pozovemo mlade ljude da upisuju nastavničke fakultete. Mi smo osigurali i stipendije za deficitarna područja kao što je bosanski jezik, razredna nastava, predškolski odgoj, zatim matematika, fizika, biologija, hemija, geografija. Vjerovatno sam u ovom nabrajanju nešto i zaboravio. Ukupno za 11 studijskih programa mi smo osigurali stipendije koje će moći dobiti po dva studenta u narednoj akademskoj godini koji upišu nastavnička zanimanja.
1: Nekad se činilo, sjećamo se svi prije nekih 15 godina ogromnih gužvi i činilo se da nikada nećemo doći u poziciju da nedostaje nastavničkog kadra. Zapravo tržište se tako brzo mijenja i svima nam je zadatak da ga pratimo na adekvatan način.
0: Jeste, sigurno, i to brzo se mijenja. Znači, to se dešava u razmaku od nekoliko godina.
1: Ministre, često se govori o osavremenjavanju nastavnog procesa i to nije pitanje sa kojim se ozbiljno suočavaju samo, recimo, zemlje u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina. Čini se da je pitanje neke mjere ključno. Imali smo mi proteklih godina, recimo prije desetak i više godina na zapadu, uvođenje masovno tableta u škole, pa sad su suočeni da učenici ne znaju čitati, čak ne znaju niti grafeme. I evo sad u Švedskoj se stotine miliona kruna ponovo ulažu u knjige, u nabavku knjiga. Šta mislite da bi trebalo biti mjera? Mi ne možemo digitalizaciju kao takvu staviti negdje van snage, ali moramo i ovaj tradicionalni, uslovno rečeno, sistem održati.
0: Pazite, rješenje je to što vi kažete. Rješenje je mjera i rješenje je jedan holistički pristup da mi posmatramo učenika kao takvog. A to znači, naravno, da ne možemo izbjeći proces digitalizacije i on je neophodan. Ali istovremeno mi moramo voditi računa i o određenim razvoju motoričkih vještina kod učenika. U tim procesima koje ste vi spomenuli, zaboravljene su motoričke vještine kod učenika i onda se ispostavilo nakon niza istraživanja da je neophodno da učenik rukom piše, da je neophodno da učenik na određenoj sekciji nešto radi prstima, znate, da sjeće makazama, da bude kreativan, i te zemlje tu ponovo vraćaju. Naravno, to je nama obaveza da uzmemo pouku iz tih primjera gdje su oni imali negativna iskustva, da idemo u procesu digitalizacije. Evo, mi trenutno radimo na elektronskom dnevniku, on treba generalno da poboljša funkcionalnost u školama, da bude u interesu svih,

0: i učenika, nastavnika i roditelja, ali istovremeno da ne zanemarimo razvoj motoričkih sposobnosti kod učenika i da sva ona znanja koja oni steknu, da ona kasnije mogu biti funkcionalna.
1: Da, nas su u školi učili da rad desnom rukom razvija lijevu hemisferu mozga, a lijevom desnu, izgleda da smo to negdje u toj trci da budemo savremeni zaboravili.
0: Vidite, mnoge stvari su se promijenile. Evo, primjera radi, nekada su ljudi generalno više fizički bili aktivni. Danas svi mi više sjedimo nego što smo fizički aktivni. To naravno može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Zato je važno da postičemo da se naša djeca bavi sportom. Ne samo kroz tjelesni odgoj u školi, nego i van škole, da osiguramo igrališta, da budu lijepa, funkcionalna, da se to svidi djeci.
1: Školska takmičenja.
0: Tako je, tako je. Isto tako da osiguramo da se tokom cijele godine može koristiti školska infrastruktura kako bi naši učenici bili fizički aktivni, kako bi se bavili određenim sportom, ali ne samo sportom, primjer radi i drugim aktivnostima, kao što je folklor, sve što iziskuje kreativnost i fizičku aktivnost.
1: Zapravo, školska igrališta i trebaju biti mjesto okupljanja školaraca iz određenog kvarta, bez obzira da li ima nastave ili
0: je
1: raspust.
0: Tako je, tako je. Na tome i radimo i evo, zaista smo to je i vidljivo, ali ovo je razlog. Neophodno je da se učenici više kreću s obzirom da je, evo, zbog načina na koji funkcionišu savremeni elektronski uređaj, da oni privlače pažnju i da imamo situaciju da su djeca previše samobitala. Naravno, ima tu i nas odrasli koji trebamo da pazimo na to, ali je pogotovo tu izazov za djecu.
1: Važna je usklađenost obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. O tome ste i govorili kada ste pomenuli ta nastavnička zanimanja i stipendije studentima koji se odluče za bosanski jezik i književnost, historiju, geografiju i slično. Šta se čini kada je riječ o srednjoškolskom obrazovanju? I tu su kreirana nova zanimanja u skladu sa potrebama poslodavaca i kakva podrška se pruža onima koji se odluče?
0: Možda dva najznačajnija područja gdje smo provodili određene reforme su upravo praktična nastava, odnosno sinhronizacija obrazovanja sa tržištem rada i drugo je inkluzija. Ali kada govorimo o sinhronizaciji tržišta rada i obrazovanja, želim naglasiti da mi provodimo jedan model u saradnji sa našim partnerima iz Srednje Evrope. Tu su prije svega Njemačka razvojna agencija GIZ, Austrijska agencija za internacionalizaciju i vlada Švicarske, koji podržavaju razvoj naše praktične nastave u pravcu dualnog obrazovanja. A to znači da poslodavci i privredna komora budu uključeni u obuku srednjoškolaca. Mi smo i predvidjeli našim pravilnikom da srednjoškolci mogu biti do tri dana na praktičnoj nastavi tokom sedmice, da im poslodavac može osigurati određenu plaću. Mi smo preuzeli plaćanje osiguranja za te učenike, a rezultat treba da bude da na kraju kada srednjoškolac završi srednju školu, da je spreman sljedeći dan kod tog poslodavca da radi. Istovremeno poslodavci koji želi da imaju adekvatnu radnu snagu, da mogu investirati u te mlade ljude koji su učenici, da ih pridobiju ambijentom rada u svom preduzeću, u toj firmi, kako bi se oni opredijelili upravo to da upišu. I mi na Tuzlanskom kantonu imamo dobre primjere. Ja se ovom prilikom zahvaljujem tim poslodavcima koji su primili te mlade ljude na praksu, plaću im i ti ljudi su zadovoljni i volili bi ostati u toj firmi da radi. Mnogi među njima su značajan broj domaćih firmi čiji su investitori ljudi sa područja Tuzlanskog kantona ili Bosne i Hercegovine, ali tu imamo i firmi koje su rezultat investicija iz Zapadne Evrope, Njemačke, Austrije i tako dalje. I ovo je model koji

0: koji dugoročno može stabilizirati tržište rada i može učiniti radnu snagu, odnosno mlade ljude koje mi obučavamo za određeno zanimanje, da imaju kvalitetnije vještine.
1: Zapravo, posljednje godina mi se suočavamo da neka zanimanja su, uslovno rečeno, doživjela svoj procvat. Ogromna je potražnja za određenim kadrovima i zapravo pokazuje se da nema manje atraktivnih i više atraktivnih zanimanja, nego da ih čini takvima prilika i poslodavci, i da to treba mladim ljudima na takav način i predočiti.
0: Naravno, i ima tu još jedan važan moment, a to su generalno promjene u društvu. Tuzlanski kanton na svom grbu ima simbole rudarstva. A onda smo mi prije nekoliko godina morali pripojiti rudarsku školu građevinsku, jer više nije bilo interesa za ta zanimanja. Jednostavno, rudarska zanimanja više nisu atraktivna za mlade ljude, ali istovremeno smo, primjera radi, otvorili nekoliko zanimanja iz oblasti obnovljivih izvora energije. Među njima je i montir fotonaponskih sistema, gdje zaista postoji interes mladih ljudi da taj zanat izuče, jer je na tržištu tražen. Te promjene mi moramo pratiti kao obrazovanje. Isto tako moramo pratiti da nastavni planovi i programe budu usklađeni sa onima, sa inovacijama koje se dešavaju u privredi. Zato je i naše opredjeljenje da sa Privrednom komorom i da sa poslodavcima radimo nastavne planove i programe. Kako bi oni kazali koja su tu nova znanja o kojima mi treba da govorimo u školi, sa kojima se treba učenici da upoznaju, a čije će možda funkcionalni aspekte oni vidjeti kada dođu na praksu u tu preduzeću.
1: Zapravo, na izvjestan način krug se zatvara. Obrazovani ljudi, oni inoviraju, oni uvode inovacije u obrazovanje i tako se taj krug zatvara.
0: Tako je to zamišljeno. Mi smo donijeli propise, imamo dobre primjere, dolazili su ljudi iz druge administrativne jedinice da vide kako kod nas funkcioniše. Naša komparativna prednost je što Tuzlanski kanton ima dobru privredu, što je Tuzlanski kanton neka vrsta industrijske baze u Bosni i Hercegovini. Tu komparativnu prednost mi trebamo koristiti kako bi naši mladi ljudi imali što bolju obuku.
1: Tu su i stipendije, već godinama za ta, kako se je navedeno i definisano, deficitarna zanimanja postoje, dakle podrška, i ta vrsta motivacije mladim ljudima je dostupna.
0: Te stipendije, one su zamišljene za prvu godinu, kada su učenici po našem načinu obrazovanja više prisutni u školi. A u drugoj i trećoj godini stručne škole učenici su više na praksi, a tada bi trebali, jeli, da dobiju plaćenu praksu. Mnogi poslodavci se odlučili i to je zaista jako dobra motivacija mladim ljudima da uče, jer su prvi put u životu plaćeni za svoj rad.
1: I lijepo i zaradi.
0: Pa evo, ja se nadam da su zadovoljni.
1: Univerzitet u Tuzli, koliko je važno da i tu iziskuje i ogromna ulaganja, ali razvoj univerziteta za Tuzlanski kanton je krucijalan.
0: Veoma je važno, jel, da vodimo računa o budućnosti univerziteta u Tuzli. Shodno tome, mi smo evo na protekloj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dali saglasnost za prijem u radni odnos 20 novih asistenata. Zašto su važni asistenti? Oni su buduća kadrovska baza univerziteta u Tuzli. Od 2022. do 25. Dali smo 50 saglasnosti, cirka 50 saglasnosti za prijem u radni odnos. S ovih 20, to je ukupno 70. To je 70 mladih ljudi koji dobija priliku da se u svom akademskom smislu razvija, i to su budući docenti, budući vanredni i redovni profesori univerziteta u Tuzli. Na taj način mi kreiramo budućnost ovog univerziteta. To je samo jedan segment kako podržava. Naravno, tu je niz segmenata koji su bitni da bi univerzitet imao svoju budućnost, a po meni kadrovi su najvažniji.
1: Univerzitet u Tuzli bi uvijek

0: vidite da je krucijalno u ovom trenutku?
1: Pa vidite, kada govorimo o materijalnim pretpostavkama generalno u obrazovanju, mi smo nastojali da imamo nekoliko velikih strateških projekata koji su nužni za ovo vrijeme, kao što je primjera radi izgradnja kampusa. I generalno postoji konsenzus da je veoma važno da mi gradimo kampus, da je on generacijski projekat. On je sad započeo i on će se nastaviti graditi, jer nisu to građevine koje se mogu završiti za 2 godine. To je kompleks koji treba da bude akademsko i naučno-istraživačko središte Tuzlanskog kantona, ali i Severoistočne Bosne, i treba da vrati samopouzdanje našim ljudima da možemo praviti velike projekte. Druga važna stvar na koju smo se mi fokusirali je sportska infrastruktura u osnovnim i srednjim školama. Razloge smo malo prije spominjali, jer ovo vrijeme zahtjeva da učenici budu aktivni, a bez dobrog poligona djeca neće se ne igrati, oni će radije biti pored telefona, pored nekog drugog
0: tableta. Radije će gledati nogomet nego da ga sam igraju.
1: Tako je, ali kad igralište lijepo, kad oni imaju dobru infrastrukturu, oni će se uputiti prema tom igralištu, igraće. I naravno, neka treća grupa je sve ono što je neophodno da škola funkcioniše. Naravno, tu je renoviranje škola, tu je obnova određenih funkcionalnih stvari u školi. Ali isto tako, tu je nabavka namještaja. Mi smo mnogo uložili, naravno još uvijek je mnogo potrebno. Ulagali smo samo vlada Tuzlanskog kantona, ulagali smo zajedno sa našim međunarodnim partnerima koji provodi različite projekte, i taj proces treba nastaviti. Rezultat se vidi, treba još. Treba još, mi smo svjesni da još treba, i mi ćemo nastaviti s tim.
0: Zapravo, svaki taj školski objekat je kao jedna kuća. Svake godine imaju neki izdaci, što redovni, što vanredni.
1: Eto, vi ste to lijepo definisali, to je tako. Mi znamo da se uvijek u kući ili u stan ima nešto ulagati, a pogotovo u našim školama borave stotine učenika, i naravno da se tu potreba za renoviranjem stalno javlja.
0: Tu su i ovi programi energijske efikasnosti koji također treba da u jednoj mjeri doprinesu i uštedama, bar kad je riječ o grijanju i toj energiji koja se troši za tu svrhu.
1: Imamo i taj segment, imamo da smo na 12 škola instalirali i solarne panele koji dodatno trebaju da pomognu u uštedi električne energije, ali da jednostavno imaju i određene projekte gdje će biti promocija takvog načina funkcionisanja u školama.
0: Kampus Univerziteta u Tuzli ste i sami pomenuli kao strateški projekat, generacijski. U kojoj fazi je on trenutno?
1: Trenutno se gradi objekat za 4 fakulteta. To su nastavnički fakultet, to je filozofski fakultet, pravni fakultet, ekonomski fakultet i edukacijsko-rehabilitacijski. Trenutno je druga faza u izgradnji. Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala sredstva, radovi su u toku. Naravno, trebamo jednu činjenicu imati u vidu. Trenutni objekti u kojima borave naši fakulteti, oni su u potrebi renoviranja.
0: Tako da najblaže rečeno
1: neadekvatni. Naravno, mislim, ispunjavaju oni uslove, da se mi razumijemo. Međutim, i njima je potrebno renoviranje. Sa kampusom mi ćemo dobiti potpuno nove i funkcionalne prostorije. I sukcesivno će se fakulteti seliti u prostor kampusa. I ovo je proces koji će trajati godinama, i radit će se u fazama. Zato ne možemo očekivati da će to biti završeno sve sljedeće godine ili za 2 godine. Ovo je proces koji će trajati, i to preseljenje različitih fakulteta će trajati. Također treba naglasiti da Ministarstvo privrede zajedno sa svojim partnerima kroz jedan evropski projekat radi potpuno novu laboratoriju za mašinski fakultet u kampusu, što će dodatno pomoći, ne samo za nastavu tih ljudi, za nastavu studenata tog fakulteta, nego je to jako dobra osnova za razvoj naučno-istraživačkog rada na području Tuzlanskog kantona, tako da se odvija

0: iz aktivnosti na području kampusa. Neka sredstva smo mi davali i pojedinačnim fakultetima kako bi renovirali neke urgentne situacije, jer ne mogu studenti trpiti
1: i čekati. Ne može se čekati, da.
0: Ja, jer možda ti studenti koji sad studiraju neće dočekati da se njihov fakultet preseli. A imamo sad neki funkcionalan problem na tom fakultetu, nešto ne funkcioniše, pa smo i zato odobravali određena sredstva da se to renovira, da se sanira, da se unaprijedi.
1: Dakle, prati se situacija, paralelno se radi na tom procesu kampusa i prati se potrebe i situacija na svakom fakultetu. Ministre, pomenuli ste također i sami inkluziju u obrazovanju. To je također jedan proces koji govori i o nama kao o društvu, ne samo o obrazovanju. Šta se čini po tom pitanju?
0: Tu ste dobro kazali, vjerovatno neko društvo možete po tome cijeniti kakav je nivo inkluzije u njemu. Mi smo naravno u obrazovanju zajedno sa našim partnerima iz udruženja koja okupljaju roditelje i učenike djece sa poteškoćama napravili niz iskoraka. U našem sistemu trenutno imamo preko 400 učenika koji imaju asistente. Svaki taj učenik ima asistenta na određeno vrijeme koji njemu treba da pomogne tokom školskih aktivnosti. Imamo značajan broj defektologa koji smo vratili u školi, koji svoje nadležnosti rade sa tom djecom. Imamo dva CRIP-a koja obavljaju određene rehabilitacijske aktivnosti u Banovićima i u Srnicama. Tako da u proces inkluzije smo zaista puno uložili. Imamo i dobre rezultate. I jedna smo od rijetkih administrativnih jedinica koja ima i stipendije za djecu sa invaliditetom. Oni koji pohađaju osnovnu, srednju školu i koji su na fakultetu. Ostalo je ovdje još određeni segmenata da se dorađuju, ali smo na dobrom putu. Na dobrom smo putu, pratimo, imamo iskorake. Nedavno je bila i tematska sjednica Skupštine, gdje je konstatovano da je oblast obrazovanja i najviše urađeno.
1: Da, ozbiljne pohvale su upućene Ministarstvo obrazovanja i nauke.
0: Da. U obrazovanju je najviše tu napravljen najviši iskorak. Ostali su još određeni segmenti na kojima aktivno radimo i na kojima ćemo raditi kako bismo i njih zaokružili. I po tome ćemo vjerovatno i cijeniti uspjeh obrazovanja, na koji način uspijemo integrisati onu djecu koja su u procesu inkluzije.
1: Ali ogromna je odgovornost kada je taj proces u pitanju i nastavnika i roditelja, učenika i svih koji su u to sve uključeni.
0: I trebamo odati veliko priznanje nastavnicima koji radi i asistentima koji radi težak posao. Ti ljudi su, opredijeljeni, imaju empatiju, rade svoj odgovoran posao, ali naravno trebamo odati priznanje i roditeljima i djeci koji su se odlučili na proces inkluzije i koji žele da se integrišu i da daju svoj doprinos našem društvu. Zaista sve to trebamo cijeniti i svi trebamo da budemo otvoreni da se ovaj proces unaprijedi.
1: Jer predrasude su ljudske, ali evo kada se, usudila bih se kazati, krene na ispravan način, one se vrlo brzo otklone i djeca prihvataju svoje drugare koji su malčice drugačije od njih.
0: I tu imamo i dosta iskoraka, imamo značajan napredak kod te djece postoji zaista lijepi primjera i to, evo, najbolje vam mogu posvjedočiti ovi ljudi koji su u udruženjima, gdje zaista ta djeca napravi napredak, gdje mogu jako dobro da funkcionišu u društvu, da budu u značajnoj mjeri nezavisni u svim aktivnostima, tako da proces inkluzije je zaista nešto važno, gdje svi trebamo da uložimo dodatnu energiju.
1: U nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je i polaganje vozačkih ispita i tu odnedavno imamo novinu, To je ta aplikacija, novi softver i naravno postoje određeni prijepori. Šta će se dobiti uvođenjem ovog novog softvera, ove aplikacije za polaganje vozačkih ispita?

0: Ministarstvo obrazovanja i nauke uvelo novi informacioni sistem koji je bio neophodan kako bi se cijeli proces polaganja vozačkih ispita učinio transparentnim i funkcionalnim. I naravno, kod polaganja vozačkih ispita postoji nekoliko segmenata. Jedan dio je teoretska nastava, za koju smo mi našim nazorom utvrdili da nije adekvatna, da se ne drži ili da se ne drži u propisanoj mjeri. S ovim softverom će značajno biti unaprijeđena ova oblast. Ali kada govorimo o teoretskom dijelu, to nije neka formalnost, nego zaista mladi ljudi trebaju da nauči važne elemente u smislu vožnje u naseljenom mjestu, način funkcionisanja kružnih tokova, raskrsnica i tako dalje. Mi danas imamo situaciju da se naši ljudi plaše kada trebaju kružni tok da uđu na Brčanskoj Malti ili negdje drugo. Sve to posljedica između ostalog i nedostatka adekvatne obuke u teoretskom smislu. Također i kod obuke za prvu pomoć. I tu smo naišli na nekoliko poteškoća da se ona ne drži adekvatno i ovaj sistem čitu naprijed. Imamo treći segment, a to je praktična obuka vozača motornih vozila. Sve će ovo da dovede do jednog holističkog pristupa mladim ljudima, kandidatima, da izađu sa što kvalitetnijom obukom, jer mi u životu jednom polažemo vozački ispit i vozači smo cijeli život. Ne smijemo dozvoliti da nam mladi ljudi polože vozački ispit, a da zaista nisu spremni da postane učesnicu saobraćaja. Ovaj softver će mnoge manjkavosti koje danas postoji iz raznih razloga unaprijediti. Kod svake reforme, naravno, da postoji i određeni oponenti. Mi smo otvoreni da se svima razgovaramo, sa mnogima već razgovaramo. Mi sa svoje strane govorimo svoje argumente. Po novom sistemu već su počeli da polažu mladi ljudi. Postoje autoškole koji rade po novom sistemu, postoje i oponenti i s njima razgovaramo i na kraju će ovo svi prihvatiti. Jer je ono dobro. Jer ono garantuje kvalitet, jer ono štiti ljude.
1: Na koncu, pretpostavljam, ako se u samom korištenju pokažu neki nedostaci, da se to može dopuniti, ispraviti i unaprijediti.
0: Vidite, kada govorimo o bilo kojem informacijom sistemu ili softveru, mi znamo da se svi oni updateuju. Svi mi imamo mobitel i jednom ili u dva mjeseca mi moramo raditi update. Znamo da sve ove aplikacije koje mi koristimo, i za komunikaciju i drugi, da svi oni imaju određene update-e, jer se pojavi negdje neka greška, ona se treba update-ovati. I to je potpuno normalno za svaki sistem koji je softverskog tipa, da se on mora nadograđivati, popravljati. Mi smo naravno predeljeni za takvu vrstu.
1: I evo, i kada ste objašnjavali zašto se, na kakve se probleme nailazilo ili propuste pri obuci za polaganje vozačkih ispita, opet smo se vratili na ona pravila koja moraju postojati, naročito u sistemu obrazovanja i obuke, pa nije važno da li je to samo nekoliko mjeseci kada je u pitanju polaganje vozačkog ispita.
0: Naravno, mi uvijek govorimo da se propisi koji su doneseni striktno moraju poštovati. Tek s tim ćemo dobiti kvalitet. A evo, u saobraćaju je veoma važno da imamo adekvatno obučene vozače. Mi znamo, nažalost, da imamo puno saobraćajnih nesreća. Nije jedini razlog za saobraćajne nesreće slaba obuka, ali jest jedan od razloga sigurno. Imamo mi naravno i loše puteve, pogotovo na Tuzlanskom kantonu i u drugim segmentima, ali mi treba da uradimo što je do nas, da naša obuka bude kvalitetna i da bude garanta mlad čovjeka da polaži vozački ispit, da može spremno ući u saobraćaj.
1: Da zna voziti i biti učesnik u saobraćaju u skladu sa pravilima i zakonom o sigurnosti u saobraćaju.
0: Tako je. A to znači da njegova obuka mora biti u skladu sa propisima. Propisima je, primjer radi, definisano

0: koliko može vozač autobusa dnevno voziti, jer tako svi mi to znamo, koji smo putovali autobusima. Isto je tako da vozač koji vozi kamion ima dnevni limit koliko može voziti. Isto je tako instruktor koji radi obuku kandidata i on ima dnevni limit i on može određen broj kandidata obučiti tokom dana i treba se znati koliko je to broj kandidata. Jer ne može biti koncentracija ista ujutro u 8 i na večer u 8. Zato je veoma važno da znamo, da imamo evidenciju kad se radi obuka, na koji način se radi obuka, kako se pristupa obuci.
1: Ministre, evo, za neku vrstu zaključka, šta vi mislite da će biti ključan izazov u obrazovanju u vremenu koje dolazi?
0: U vremenu koje dolazi najveći izazovi će biti društvene promjene uzrokovane razvojem vještačke inteligencije. Koliko će dobro obrazovanje, generalno, kada govorimo o obrazovanju, moramo uzeti segment osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Veoma važno je kako će i koliko brzo obrazovanje odgovoriti na sve ove promjene. Ali tu treba imati još jednu činjenicu u vidu. Da se reforme u obrazovanju ne vidi brzo. One su spore. Evo, vi ste navodili jedan primjer koji su u zapadnoj Evropi radili. Oni posljedice tih reformi nisu mogli da vide brzo. Možda su morali možda je decenija morala da prođe, da uvide određene poteškoće pa da revidiraju svoje politike. Tako i danas i one pozitivne promjene koje mi radimo, reforme koje radimo, mi ćemo njihove rezultate tek za nekoliko godina vidjeti. Ali od našeg entuzijazma i naše posvećenosti brzom djelovanju i praćenju društvenih promjena zavisit će koliko će se obrazovanje prilagođavati. Tu će poseban izazov biti za tržište rada, jer evo mi smo navodili neke primjere tokom emisije. I dalje dešavat će se da će određene profesije nestati, a da će nove biti potrebne. Zato je veoma važno koliko će se brzo obrazovanje prilagoditi i biti jedan od mehanizama stabilizacije društvenih promjena.
1: Dakle, promjene trebamo pratiti, ali što ne i sami ih kreirati.
0: Naravno.
1: Ministre, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

myself. Why not?